Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Murite didawi awakmu kudu pinter fikih, ya kudu pinter tasawuf. Kudu ahli fikih, ya ahli tasawuf. Aja mung siji tok. Temenan ingsun memberikan wasiat kepadamu. Krono apa wong sing ahline fikih tok, atine atos. Urang duwe rasa takwa Allah. Wong sing ngertine tasawuf tok bodho gak ngerti syariat. Wong sing bodho ya apa iso dadi wong bagus. Di loro-loro. Nggih. Dawuh Imam Syafi'i padahal beliaunya juga nggih tiyang sing sing tugase niku fikih. Karena tasawufnya mendalam sehingga suatu saat kok nrimo ilmu kok angel, ngapalno ilmu kok angel, takon gurune. Nggih jawabane teng sufi, teng tasawuf.